0: ነቢያ ሀመ ከሸወሩ ቲመን ረስከላንገ ከሌገ ፋኑ ፎኑዊ ሄኪበኒዊ ቤከለኩ ከምገያይ ሙእሚኑነ ውፋብር ከምገ ኸበሩ ደባ ቤከለው ከምገያይ ካፊሩነ ቢሩዌሪ ከምገ ኸበሩ ደባ ቤከለው ከምገይ
1: وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا
0: ادي الله گه دینا اکلان گه امر فلای کو میستکن گوا لوا بیکلو کم گئی ای اورنگ گه مگن علی کرا وشفدا بیکلو کم گئی

0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان بے جمیز تکنے تیہ بیمی ہوں گینہ بے گنوا ہندو مکولا مکن اللہ ہندو مکورا شے آدھی ہندو نا حویر ایک لانگی تسبیح کیا اولے شے
1: ಅಡ್ವಸೌಂತ್ಯಗಿಂದವಣಿ ಗೆಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ದೀನಿ ಮುರ್ಷೀದ್
2: ದೀನುಗೆ ಅಡು ದೀನುಗೆ